0: te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Kia rite mai koutou i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
2: Weirua, weirua. Te whenua.
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kainga rua, te munui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wai hua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kao kai te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
7: Āhua meke a ngā.
1: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, ā rāpā i rā, tāwhai, e vihiana. He kōrero ruka.
8: Inga wāka toai.
1: No mātau te waimari i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Mr. Ross, tēnā koe.
7: Nanny McPhee.
1: E hika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara spray, hikoi atu, aneike, ko tai mai, Leon Blake. He raruraru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, kore take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo winiata e mihi ana. He tohunga tonu koe.
8: Tōtene
1: koe. Kia rite mai. He katakata kai te hāre, karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia rite mai.
7: E whakatoi ake nei.
1: Ka tiwata kia koe, Leone, ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
9: Ok.
1: Karawhiua.
9: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kōwa kei o Whikipaki. Whikipaki? Whikipaki! Kupu hoa e hoa mā. Whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki!
1: Whikipaki kia koe.
9: Whikipaki. E arei te Whikipaki.
1: Whikipaki. Kia
7: pene kupu. Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e ko maingo nei ki te pai kōke i o Whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō mai ngā nei ki te pai kōke i o Whakapiki i te reo pui pui aki.
9: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kō mai ngā nei ki te pai kōke i o
1: Whakapiki i te reo pui pui aki. Ai te pai. Koe re tu take i pērā. Kia kaha koe kimo, kia koe te wahi.
2: A kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō, kei o Whakapiki i te reo pui pui aki.
9: Tino reo irirangi.
1: O te reo irirangi pērā.
9: Reo irirangi.
1: Kristen.
10: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō, kei e Whakapiki i te reo pui pui aki.
1: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
11: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere koe ko.
1: Kara mai ki
11: tū ai. Ka kariki.
1: Hai, te mea taha.
8: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
10: Mana.
8: Pana.
10: Mana.
8: Pana.
10: Ma. Ma.
8: Pa.
10: Ma.
8: Pa.
10: Mana.
8: Mana.
10: Karu.
8: Karu.
10: Here.
8: Here.
10: Koito.
8: Koito.
10: Tiwari.
8: Tiwari.
10: Iarere. Tiarere.
8: Tiare.
10: Iarere.
8: Tiarere.
10: Pukukata.
8: Pukukata.
10: Māori ori.
8: Paoke oke.
10: Māori ori.
1: Ai, te paoke oke. Turupa.
10: Hui hui.
8: Ui ui.
10: Hui hui.
8: Hui hui. Ah.
10: Hui, hui!
1: Hui,
10: Riringi!
8: Ririki!
10: Riringi!
8: Riringi!
10: Oh! Pote te tanga!
8: Ha!
10: Pote
8: te...
10: Te...
8: Pote te...
10: Pote te...
8: Pote teke!
1: Pagapichi! Pagapichi! Pagapichi! Ana! Anei!
8: Anei!
1: Anei, kapai!
5: Karite, kapahaka. Kapahaka.
10: Kapa, kapahaka.
5: Kapahaka. Pinaki tanga.
10: Pinati.
5: Pinaki.
10: Pinaki.
5: Tanga.
10: Pinaki tanga.
5: Te pane kire tanga. Te pane.
10: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
10: Te pane kire tanga.
5: Maori.
10: Maori.
5: Mati mati.
10: Mati mati.
5: Pākanakana.
10: Pākanakana.
5: Mahuri.
10: Maori.
5: Mahuri.
10: Maulin.
5: Mātanga.
10: Pātanga.
5: Mātanga.
10: Pātara.
5: Mātanga.
10: Mātanga.
5: Ai.
12: Amai, amai.
5: Puanani.
10: Pukaki.
5: Pua.
10: Pua.
5: Nani.
10: Puanani.
5: Why, why?
10: Why, why?
5: Pete. Pete.
10: Fiti.
1: Whakawhi kua mutu kōrua tahi. Tēnā pai. Me te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
13: Pete.
10: Pete.
1: Te rā taha.
13: Pete.
1: Ka pai. O, ko tango i ngā mōhiti.
7: Kia kite.
1: Kia kite ahi koe.
12: Kuarite.
7: Kuarite.
12: Au mihi.
7: Hau mihi.
12: Au mihi.
7: Au mihi.
12: Mai oha.
7: Mai ho
12: oha.
1: Mai oha.
7: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
12: Ka ranga ranga.
7: Ka ranga ranga.
12: Whai kōrero.
7: Whai...
12: Whai kōrero.
7: Whai kōrero.
12: Whakatau. Whakatau.
7: Whakatau.
12: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōhiri.
7: Pōwhiri.
12: Ai. Whakarite, rite.
7: Mata kite kite.
12: Whaka.
7: Whaka eke.
12: Rite, rite.
7: Whaka
12: rite, rite.
7: Whaka rite, rite.
12: Ka pai. Mō tea tea.
7: Mō tea
12: tea. Mō tea tea.
7: Mō tea tea. Mō tea tea.
12: Wairua. Wairua.
7: Wairua.
12: Marae.
7: Marae.
12: Ka pai. Mara kautane.
7: Hare, hare mai.
13: Kare kau e tāne.
1: Mara kau tāne. Whakawiti kōrua. Hare
5: mai.
1: Whakawiti kōrua.
13: Kare kau e tāne. Mara kau tāne.
7: Iō. Tēnā pohe e tēnā.
1: E hia kēne. E hia kēne.
7: Mane tūre. Rā, oh, timata.
5: Ai.
7: Rā kai hau tū.
12: Hau tū.
7: Rā kai hau tū.
12: Ngā ngā ngau tū.
7: Tō...
14: Kine, kine.
12: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
7: Tō kine, kine.
12: Tō kiri kiri.
7: Te matatini.
12: Te matatini.
7: Paraire.
12: Marae kai.
7: Paraire. Poro.
12: Pono.
7: Tēteki.
12: Teka.
7: Poro tēteki.
12: Poro tēteki.